velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle hva som han skjer. Julenninge,

0: trendet.
1: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
2: gi meg.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
1: gi meg mann, gi meg.

0: Ja. Den er god.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Hei.
0: Hei. Da har vi gjort ifra oss alle små premiene. Og de tre siste tallene var 50, 22 og 86. Da fortsetter vi på ei rekke, og kun det. Neste tall er 17. 1, 7. Tjueni. To, ni. Åttien. Åtte, en.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hey, hallo?
1: Hallo. Det var ei rekke på 17.
0: På 17, ja. Kontrolltall.
1: 21609.
0: 21... Var det 21609?
1: Ja, 21609.
0: Åja, 26. 26. En gang til. 26.
1: 21609.
0: 26. 1.
1: Ikke 26, men 21.
0: Unnskyld. skal vi se, 21. Og så var det 609.
1: Ja.
0: Da er vi på rett kanal her. Ja, du skal bare lære navnet ditt forresten.
1: Karin Jørgensen.
0: Karin.
1: Ja.
0: Karin Jørgensen. Ja, skal vi bare lese tall.
1: 24, 38 og 60.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Ja, det var fin.
0: Ja, da.
1: Ha det.
0: Ja, da var ei rekke gått. Skal vi fortsette på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 17, 29 og 81. Neste tall er 10. 1, 0. 61. 6, 1.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Nei, det var det visst ingen. Da fortsetter vi bare på to rekke. Og de to siste tallene var 10 og 61. Neste tall er 73. 7, 3. 55. 5, 5. 54. 5, 4. 58. 5, 8. 84, 8, 4. 65, 6, 5. 57, 5, 7. 90, 9, 0. 48, 4, 8. 13, 1, 3. 14, 1, 4. 85. 8, 5. Sju, sex. Tjuefem. To, fem. Trettitre. Tre, tre. 1, enkel 1. 72, 7, 2. 64, 6, 4. 77, 7, 7. 69, 6, 9. 16, 1, 6. 83, 8, 3. 45, 4, 5. 36, 3, 6. 6, enkel 6. 11, 1, 1. 78, 7, 8. 35, 3, 5. 9, enkel 9.
2: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Jeg hadde to rekken på tallet 35.
0: To rekken på 35, ja. Kontrolltall.
3: 19-8-15.
0: 19-8-15.
3: Ja, Toril Tønnesen.
0: 15. Ja, og det var Toril Tøllefsen.
3: Ja.
0: Toril. Ja. Tøllefsen. Ja, bare les
3: tall. 1, 10, 13, 22, 24, 35, 38, 58, 69 og 86.
0: Ja, det var en god bingo. Det høres ut som du er alene, så da blir det 200 kroner.
3: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
3: Ha den.
0: Ha den. Da skal vi fortsette på tre rekke. Og de tre siste tallene var 78, 35 og 9. Neste tall er 70. 7, 0. To, enkel, to. 37, 3, 7. 43, 4, 3. 74, 7, 4. 52. 5, 2. Sekstito. Seks, to. Førtiseks. Fire, seks. Tjueen. To, en. 51, 5, 1. 68, 6, 8. 87, 8, 7. 47, 4, 7.
2: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hey, hallo?
4: Jeg hadde bingo på 68. Bingo. Og barnenummer er 28, 3, 5, 9.
0: 28, 3, 5, 9.
4: Ja.
0: 28, 3, 5, 9.
4: Ja. Og navnet er Ruth Eva Ringhaug.
0: Ruth Eva Ringhaug.
4: Og ja. Talene er 7, 37, 48, 77, 80, 14, 20, 50, 68, 74, 11, 29, 55, 69 og 90.
0: Ja, det var en god bingo. Og det så ut som at det ble stilt på tråden. Så da får du den alene, 300 kroner.
4: Tusen takk.
0: Vær så god. Vent litt.
4: Ha det.
0: Hallo? Hallo? Hallo? Hallo?
5: Hallo, bingo på 87.
0: Du har bingo på 87. Det er etter 68.
5: Det er etter, ja, men den er grein. Ha det.
0: Ha det. Da var vi kommet til... Første pause, så er vi straks tilbake.

0: kan det være?
1: Hallo?
2: Du har bingo på 80.
1: Du har bingo på 80. Ja, kontrolltall.
2: 6-3-3-1.
1: 6-3-3-1. 6-3-3-1. Ja, og navnet var?
2: Camilla Lonsen.
1: Camilla Lonsen. Ja, så bare lese tall.
2: 7-17-21-75-80.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Skal vi se om det var flei på tråden. Hallo?
3: Hallo, jeg har bingo på 80 på 29-275.
1: Skal vi se, 80. Du sa 29.
3: 275.
1: 275. 29.
3: Tonje Prins.
1: 275. Ja, det var Tonje Prins.
3: Yes. 21, 36, 41, 59 og 80.
1: Ja, det var en god bingo.
3: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei.
3: Hei.
1: Da var vi ferdig med... Hallo?
2: Hallo, bingo på 80.
1: Bingo på 80.
2: Og skal vi se, der står det 18573.
1: 18573.
2: Elin Fagerheim.
1: 573. Hva er det? Elin Fagerheim.
2: Elin Fagerheim, ja.
1: Elin Fagerheim. Ja.
2: Fagerheim, ja.
1: Mm. Du bare leser tall.
2: 10, 41, 55, 70 og 80.
1: Ja, det var også en god bingo.
2: Ja, takk, takk. Ha det.
1: Ha det. Da var det 3 stykker, og vi deler ikke... Den, så da blir det 100 kroner på dere hver. Da fortsetter vi på 2 rekke. Og de 3 siste tallene var 22, 15 og 80. Neste tall er 46. 4, 6. Åtte, ni. Førtifem. Fire, fem. Tjuesyv. To, syv. 32. 3, 2. 40. 4, 0. 18. 1, 8. 28, 2, 8, 5, enkel, 5, 61, 6, 1, 76, 7, 6, 65, 6, 5, 14, 1, 4, 77, 7, 7, 58, 5, 8, 82, 8, 2, 29, 2, 9. Femtifire. Fem, fire. Tjueseks. To, seks. Sekstiåtte. Seks, åtte. 60, 6, 0. 16, 1, 6.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
4: Hallo.
1: Hallo.
4: Ja, det var to rekker på 68.
1: To rekker på 68. Kontrolltall.
4: Ja. 22195.
1: 22195.
4: Ja, stemmer.
1: Ja, og navnet var?
4: Karin Jørgensen.
1: Karin Jørgensen, ja. Da skal du bare lese talen.
4: 18, 59, 68, 77, 83, 76, 76, 50, 61 og 72.
1: Ja, det var en god bingo.
4: Tusen hjertelig.
1: Vær så god.
4: Ha det.
1: Ha det. Hallo?
5: Det var 60 for sent.
1: Ja. Det var bingo på 68 som var før. Tallet før.
5: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha det. Da var vi ferdig med to rekken. Ja, hallo?
5: Det var bingo på 68.
1: Hallo?
5: Hallo? Takk skal du ha. Vær så god. Oh, ja. Ok, bingo på 68.
1: Ja.
5: Og 59,43.
1: 59,43.
5: Gunn Agnes Hill.
1: Hva sa Gunn?
5: Ja, Gunn Agnes Hill.
1: Åja, oh, Gunn. Skal vi se, Gunn.
5: 14, 18, 21, 22, 40, 58, 61, 68, 80 og 84.
1: Ja, det var så en god bingo.
5: Ja, greit. Det, takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Skal vi se. Da var det to stykk. Da blir det 100 kroner på hver. Da skal vi fortsette på fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste var 68, 60 og 16. Neste tall er 62. 62. Tjuefire. To, fire. Sekstitre. Seks, tre. Sekstifire. Seks, fire. 49. 4, 9. 11. 1, 1. 66. 6, 6. 31, 3, 1. 79, 7, 9. 35, 3, 5. 19, 1, 9, 86. 8, 6. Fem, to. 69. 6, 9. 87. 8, 7. 30. 3, 0. 67. 6, 7. 57. 5, 7. 34. 3, 4. 53. 5, 3. 39. 3, 9.
0: Det ringer, hør vem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Ja, hei. Det var bingo på, hva du sa det var?
4: 34.
1: 34.
2: Ja. Det er 24 av dem, bingo. Ja, men hun sa, var det 34 var det siste du leste?
1: Ja.
2: Ja, så du har ikke lest 74?
1: Nei, ikke nå. Men vi kan jo, jeg kan jo få bongnummeret, så får vi se.
2: Det er 14490.
1: 14490.
4: Nei, ikke nå.
1: Nei.
2: 74 er ikke godt.
1: Nei, det er ikke godt.
2: Nei, den er grei.
1: Ja, den er god. Ja, hallo?
5: Jeg har et bingo på 53.
1: Ja.
5: Og bong nummer 1847.
1: Ja, og navnet
5: var? Carina Brynlund.
1: Carina Brynlund. Ja, da skal du bare lese tall.
5: 5, 10, 21, 24, 28, 31, 35, 40, 45, 53, 66, 67, 72, 86 og 88.
1: Ja, det var en god bingo.
5: Ja.
1: Så får vi se, det er hvis flere på tråden, så.
5: Okay.
1: Ok,
5: ja, vi får se.
1: Ja, hei. Hallo?
6: Hallo, ja du. Det var også en bingo på 53 her.
1: Skal vi se, bingo på 53, ja, kontrolltall.
6: Kontrollnummer 1884.
1: 1884.
6: Ja.
1: Skal vi se. 1884. Ja, navnet var?
6: Evald Nordli.
1: Evald Nordli. Ja, da skal du bare lese tall.
6: 5, 14, 5, 14, 13, 26, 29, 30, 48, 45.

0: eller hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Ja, det var Jørne på tallet 4 på bong nummer 2389.
1: 2389, skal vi se. 2389.
2: Ja, og det var Silja Hansen.
1: Silja Hansen. Ja, skal vi bare lese tall.
2: 4, 8, 67, 89.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Ja, takk for det. Ja. Hei da.
1: Hei. Da var hjørnet godt. Fortsetter vi på trippel og ei rekke. Og de tre siste tallene leste var 20, 80 og 4. Neste tall 75. 7, 5. Femtini. Fem, ni.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Hei, jeg hadde trippel på 59.
1: Skal vi se, trippel på 59. Ja, kontrolltall.
3: 28, 3, 7, 5.
1: 28, 3, 7, 5. 28, 3, 7, 5.
3: Lena Teigen.
1: Oh, Lena Teigen. Lena
3: 51, 58 og 59.
1: Ja, det var en rett trippel det. Gratulerer.
3: Takk for det.
1: Vær så god, hei. Da alle små premien unnagjort. Fortsetter vi på ei rekke og kun det. Og de tre siste, eller to siste tallene jeg har lest, det 75 og 59. Neste tall 72. 72. Åttisyv. Åtte, syv. Trettifire. Tre, fire. Trettien. Tre, en. 46, 4, 6. 6, enkel 6. 90, 9, 0. 41, 4, 1.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Ja, hallo? Hallo?
4: Hei.
1: Hallo, det noen der?
4: Ja, jeg har bingo på 90.
1: Du har bingo på 90. Ja, kontrolltall.
4: Ja. 15, 9, 68.
1: 15968, skal vi se, 15968. Ja, og navnet var?
4: Mona Lisa Strand.
1: Mona Lisa Strand. Ja, da skal du bare lese tall.
4: 6, 33, 51, 67 og 90.
1: Ja, det var en god bingo.
4: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Jeg hører det flere på oss. Ha det.
4: Ja, vet jeg.
1: Hei, hei. Hallo?
5: Hei, hallo?
6: Hallo?
1: Hallo?
6: Hallo?
1: Hallo?
6: Jeg har bingo på 90.
1: Du har bingo på 90. Kontrolltall. Ja.
6: 22888 er bongnummeret.
1: 22888.
6: 22. Ja, Rødt Olsvalg.
1: Ja. Hva du sa, Rosvald?
6: Olsborg.
1: Åja, unnskyld.
6: Ja, helt i orden.
1: Ja, da skal du bare lese tall.
6: 4, 30, 46, 58 og 90.
1: Ja, det var en fin bingo. Gratulerer. Ja,
6: takk.
1: Ja. Hei.
6: Hei, hei.
1: Da var vi ferdig med ei rekke. Fortsette på to rekke. Et øyeblikk. Ja, hallo?
7: Jeg fikk bingo på 6. Jeg vet ikke hvordan ligger den i forhold til det andre.
1: Ja, det er tallet før 90.
7: Var det før 90?
1: Ja, det var før 90.
7: Ja.
1: Ja, kontrolltall.
7: 59,30. Nei, 59. Herregud, hva står det her? 50.
1: 59,50.
7: Ja.
1: 59,50. Ja, og navnet var?
7: Edny Nylund.
1: Edny
7: Nylund.
1: Nylund.
7: Ja.
1: Ja, da skal du bare lese tall.
7: 6, 31, 40, 67 og 72.
1: Ja, det var en god bingo.
7: Takk for det.
1: Ja.
7: Ha det.
1: Ha det. Ja, da ble jo Mona og ordet av skjøven ut av bingoen. Så det ble 100 kroner på Edny. Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 6, 90 og 41. Neste tall er 14. 1, 4. Seks, åtte. 3. Enkel 3. 27. 2, 7. 38. 3, 8. 36. 3, 6. 70. 7, 0. 48. 4, 8. 71, 7, 1. 2, enkel 2. 43, 4, 3. 10, 1, 0. 25, 2, 5. 1, enkel 1.

0: Ja, hallo?
1: Bingo på 1. 1, 4, 3, 8, 6.
0: Bingo på 1, og så var det?
1: 14, 3, 8, 6.
0: 14, 3, 8, 6. Skal vi se, 14, 3, 8, 6.
1: Ja. Berit Wold.
0: Og Berit Wold. Berit
1: Wold. 1, 10, 27, 34, 43, 58, 59, 67, 75, 83.
0: Ja, det var en god bingo. Og det ja. Høres ut som du er alene, så gratulerer.
1: Greit, ja.
0: Ja.
1: Ja, hei. Ja,
0: hei. Da er vi ferdige med andre rekka. Fortsetter vi på full slipp. Og jeg ser vi har begge lykketallene fremdeles med oss, så dere får lykke til. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 10, 25 og 1. Neste tall er 76. 7, 6. Førtini. Fire, ni. Fem. Enkel, fem. Femtiseks. Fem, seks. Tjueto, to, to. Trettito, tre, to. Syv, enkel, syv. 81, 8, 1. 19, 1, 9. 53, 5, 3. 65, 6, 5. 5. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall, 28. 2, 8. 18, 1, 8. 78, 7, 8. 63, 6, 3. 82, 8, 2. 69, 6, 9. 39, 3, 9. 45, 4, 5. 62, 6, 2. 21, 2, 1. 54, 5, 4. 35, 3, 5.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
1: Ja, bingo på hva?
0: På? Hva du hadde bingo på, 35?
1: 54. 54.
0: Og ja, 54, ja.
1: Ja.
0: Du ble bare borte et litt øyeblikk, så jeg fikk ikke helt med meg. Ja, kontrolltall.
1: Det 15968.
0: 15968. Skal vi se. 15968. Ja, og navnet var?
1: Mona Lisa Strand.
0: Mona Lisa Strand. Ja, skal bare lese tall. Ja, det var en god bingo.
1: Ja.
0: Ja, vi får se. Det ringer inn flere. Ja.
1: Ja, greit.
0: Greit, ja, hei.
1: Ja, hei.
0: Hallo?
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Bingo på 54.
0: Du har også bingo på 54. Ja, kontrolltall.
3: 29-3-4-4.
0: 29-3-4-4. Skal vi se. 29-3-4-4. Ja.
3: Åse Mosbergvik.
0: Hva du sa?
3: Åse.
0: Åja, Åse.
3: Mosbergvik.
0: Mosbergvik. Ja, skal du bare lese tallet.
3: 1, 15, 18, 19, 21, 33, 41, 43, 54, 56, 63, 69, 75, 81 og 90.
0: Ja, det var også en god bingo. Da ble det 250 på dere hver.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
3: Ja, hei. Ja,
0: hei. Da var vi ferdig med fjerde runde. En liten pause, så straks tilbake. Radio
4: Bardufoss. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your
5: party. Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
0: Ja, da var vi klar til femte spill. Sprang, trippel og hjørne og ei rekka. Og første tallet 30. 3-0. Fem, fire. Seisen. 1-6. 45. 4-5. 77. 7-7. 29. 2-9. 65. 6-5. 32. 3-2.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
1: Det var sprang på tallet 65. Kontroll nummer 26127. Grete Torbergsen.
0: Skal vi se, vent litt. Sprang på 65. Ja. Og så kan du sa kontrollnummeret, hva?
1: 26127.
0: 127. 26127. Ja, og navnet var?
1: Grete Torbergsen.
0: Grete Torbergsen. Ja, skal du bare lese tal?
1: 30, 54, 45, 65 og 77.
0: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
1: Takk, hei. Ja,
0: hei. Da var spranget et øyeblikk. Ja, hallo?
6: Hei, du, det var en rekka.
0: En rekka? Ja, på tallet?
6: Det er 32. 32, ja.
0: 32. Ja, og kontrolltall?
6: 17-36-7.
0: 36-7. Nei, 17-36-7, ja. Ja. 17-36-7. Ja, og navnet var?
6: Bjørg Thomassen.
0: Bjørg Thomassen. Ja, hvis jeg klarer ikke å skrive mitt eget etternavn en gang. Rett.
6: Sånn. Og jeg heter du av det.
0: Ja.
6: To S'er uten
0: ø. Ja, stemmer det. Ja, da skal du bare lese tal.
6: 29, 32, 45, 65, 77.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
6: Ja, takk skal du ha.
0: Varsågod. Takk.
6: Hei, hei. Ja,
0: hei, hei. Da var Eirakka godt. Og da fortsetter vi med hjørne og trippel og to rekke. Og de tre siste tallene var 29, 65 og 32. Neste tall er 60. 6, 0. Fem. Enkel, fem. Enkel, åtte. Åtti. Åtte, null. Førtisyv. Fire, syv. 40, 4, 0. 36, 3, 6.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
1: Trippel på 40.
0: Skal vi se, trippel på 40.
1: 14, 3, 8, 8.
0: 14, 3, 8, 8. Skal vi se. 14, 3, 88. Ja.
1: Berit Wall.
0: Det var Berit Wall.
1: Ja. 45, 40 og 47.
0: Ja. Den var helt riktig. Gratulerer.
1: Takker. Hei.
0: Hei. Ja, da var trippelen også godt. Da fortsetter vi med hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 47, 40 og 36. Neste tall er 70. 7, 0. 56. 5, 6. 7. Enkel, syv. 88. 8, 8. 81. 8, 1.
2: Det ringer, det ringer. Hvem kan det være?
6: Hallo, det var hjørne på 88, vent litt.
0: Hjørne på 88, ja.
6: Det er vogn nummer 1811.
0: 1811.
6: Tallene er 588. Nei, Gud, det er ikke hjørne.
0: Jo da, det er Nej.
6: Nej, det gör det.
0: Nej, det är inte det. Nej, nu ser jag det.
6: Okej.
0: Okej, hej. Hallå?
7: Hallå, ja. Det var Jörne på 81.
0: Ursäkta. Jag säger Jörne på 81.
7: Kontroll nummer 23 95.
0: 23 95.
7: Ja, Bengt Erik Hansen.
0: Ja, ska vi se. Det var en Bengt. Bengt. Kan du säga Hansen?
7: Erik. Bengt Erik Hansen, ja. Ja, Erik Hansen. Ja.
0: Ja. Då ska du bara läsa ett tal.
7: 8 29 60 81.
0: Ja, det var en god ett gott hjörne. Gratulerar.
7: Ja. Ja. Tack för det. Hej.
0: Hej. Då var allt, både sprang hjørne og trippel og alt det små og ei rekke og godt, og vi fortsatte på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste det var 7, 88 og 81. Og neste tall er 83, 83. Åtta. Sjutton. En, syv. Sjuttiofem. Syv, fem. Sextiotre. 6, 3 68 6, 8 79 7, 9 11, 1, 1 22 2 2 23 2 3 71 7 1 15 1 5
2: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Hej, hallå?
12: Ja, hej, mitt namn är Fjelltun. Jag har Toracker på 71.
0: På 71, ska vi säga Toracker på 71. Och bongnummer?
12: 19803.
0: 19803.
12: Ja.
0: 1908. Där. Ja, vad är det läst av?
12: 7, 22, 40, 54, 79, 11, 38, 65, 71 och 88.
0: Ja, det var en riktig bingo. Det hörs ut som du är alene, så då får du 200 kronor.
12: Ja, tack för det. Varsågod. Ha det gott.
0: Ha det. Där var andra räcka gott. Fortsätter vi på tredje räcka. Och vi har, som jag kan säga, bägge lyckotallen ända med oss. Och vi är kommit till 32 track nu. Så de tre sista tallen jag läste var 23, 71 och 15. Nästa tal är 52. 52. 86 8 6 31 3 1 78 7 8 9. Enkel 9. Syttifire. Syv, fire. Nitten. En, ni. Trettifem. Tre, fem. 25 2 5 55 5 5 73 7 3 51 5 1 4 enkel 4 89 8 9 62 6 2 42 4 2 18 1 8 27 2 7 Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal är 67. 67. Fjorton. En, fyra. 57 5 7 84 8 4 41 4 1 2, enkel 2 43 4, 3 24 2, 4 69 6 9 20 2 0 82 8 2 61 6 1
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
0: Nej, hallå?
13: Jag har bingo på 20.
0: Du har bingo på 20, ska vi se. Ja, kontrolltal. Det är
13: 14390.
0: 14390.
13: Ja, Janne går det.
0: 14390. Ja, det var Jan Gåre.
13: Ja. 23, 41, 51, 60, 84, 16, 20, 31, 47, 54, 8, 38, 63, 70 og 80.
0: Ja, og det ser ut som at du er alene, så du får 500 kroner. Gratulerer.
13: Ja, ja takk for det.
0: Vær så god.
13: Ha det bra.
0: Ha det.
13: Fina.
0: Da vi ferdig med runde 5 og tar en liten pause til siste omgang.
14: Radio Bardufoss.
15: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
16: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: Mikael.
1: Likesman.
0: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hei lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg mann.